0: Carpenters, We've Only Just Begun. 8:06.
1: Du lytter til meget mere morgen på P5. Din vært er Rasmus Charlingtoft.

Et af navnene på Live i Kongens Have i aften blæst her med disco i København, sangen om, at det er svært at finde et sted at danse disco i København, men ellers så skal være, vil jeg nok mene, at byen i aften, vores hovedstad, byder på et hav af arrangementer og mulighed for at komme ud og feste og danse og høre masser af musik. Der er jo eksempelvis også fredags rock, og det er der jo altid i Tivoli, og i aften, der er navnene Ella Augusta og Pil.

Og med saxofonen i baggrunden giver det altså en fantastisk ro. Daniel og Shirley, I close my eyes and think of you. Snart skal vi have de regionale nyheder, men først Sam Fender og Olivia Dean.